buza kubasuna ati na buza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune datukulanga nokubukuba.